0: कैसे हो?
1: चांदी की डाल पर सोने का मोर, टक छक टक करे नीचे का।
0: Dengarkan Irama Bollywood setiap Sabtu 9:15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM. Kaise ho?
2: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Terima kasih masih lagi tak berganjar dan terus mendengarkan KDFM pada waktu dan ketika ini.